0: А друзі, всім прописую у якості ліків кружечок телеграму, щоб хтось з рідних та близьких вам надіслав і щось приємне сказав. А ви також можете надихнутися і щось приємне озвучити на всю Україну. Саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Залюбки, ваші привіти озвучимо вже буквально хвилиночок за 12. Мою робочу зміну відкрила Вінокурова. З вами Дмитро Виногородський. Найближчі години після погоди повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла, на півночі та на

0: погоді мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арми.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: А, друзі, дуже просто підняти настрій і на всю країну своїм рідним та близьким, колегам і самому собі, та й взагалі всім, хто слухає «Радіо П'ятниця». Пишіть свої добрі теплі слова через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua, їх надсилайте, або через наш застосуночок. І там шукайте програму «Привітань та обіймів», ми їх будемо озвучувати. Руслана Мельника з Рівного. Колеги вітають із завершенням ремонту. Бажають щасливої долі і класного життя в новій квартирі. Радіо «П'ятниця» приєднується, звичайно. Наша постійна слухачка пані Олена з міста Дніпро передає привіт донечці Олександрі у Київ. Бажає продуктивного четверга, наснаги і кохання. Кохання абсолютно всім, і наснаги також, друзі, бажаємо. Під радіо «П'ятниця», нагадую, класно працюється і ще краще відпочивається. Всім насолоди.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Друзі, якщо навіть вам доводиться десь довго сидіти, перевіряти зошити чи займатися якоюсь іншою офісною роботою, рекомендую я, і не тільки я, взагалі медики рекомендують більше рухатися, періодично вставайте, розминайтеся, і найприємніше це робити, звичайно, під музику Радіо П'ятниця. Гурт Тік, наприклад, це пісня, яку ми щойно мали задоволення слухати, ідеально, на мій погляд, для руханки підходить. Ну, а далі ми не збавляємо обертів. Оля Полякова, Джо Дассен, можна мідлячок хтось потанцює, і ще багато класної музики. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
3: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє
5: «Це впізнай брехню».
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
11: Ми починаємо.
10: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
12: Я виснажена. Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельпхільфе Цурзельпстхільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд оновив програму підтримки малого бізнесу «Власна справа». Нові умови почнуть діяти з 1 вересня, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. За її словами, програма охоплюватиме як тих, хто лише планує відкривати власну справу, так і підприємців, які прагнуть розширити бізнес. Суми грантів збільшать, кошти можна буде отримати на запуск або розвиток власної справи, закупівлю обладнання, оренду приміщень, маркетинг та створення нових робочих місць. Окремо розширили підтримку для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Для молоді також передбачили окремі гранти на старт бізнесу. На прикордонні Чернігівщини через російську агресію вогнем охоплено близько 2400 гектарів лісу. Як повідомили в компанії «Ліси України», повноцінно ліквідувати пожежу наразі неможливо через складну безпекову ситуацію. Над територією постійно фіксують ворожі БПЛА. Наразі сили спрямовують на локалізацію вогню та захист доступних ділянок, аби не допустити подальшого поширення пожежі. Тим часом на Мукачівщині в Закарпатській області вдалося таки локалізувати лісову пожежу. ДСНС кажуть, відкритого вогню вже немає, триває лише точкове тління сухостою. Росіяни вже перебувають в активній фазі весняно-літнього наступу, тому додаткового загострення на фронті наразі не очікується, заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, окупанти зараз більше витрачають ресурси, ніж накопичують їх. Також росіяни дедалі рідше використовують бронетехніку через її низьку ефективність, натомість активно застосовують дрони. Трегубов також додав, що тепла та суха погода сприяє активнішому використанню БПЛА на фронті. У Південній Кореї вперше буддійську церемонію очолив робот. Подія відбулась в Сеулі. Робот на ім'я Габі, одягнений у традиційні буддійські шати, провів процесію ченців і офіційно приєднався до ордену Чоги – найбільшого буддійського ордену країни. Під час церемонії робот заявив про бажання присвятити себе Будді та отримав традиційні буддійські чотки. Ім'я Габі корейською означає «милосердя». У буддійському ордені пояснили, таким чином прагнуть показати, що релігія може залишатись актуальною в сучасному світі та бути відкритою до новітніх технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Друзі, усім радіо обійми від Чіва та Злати Огнівіч. Ну, а ви можете також свої обійми надіслати, нагадую, через програму «Привітань та обіймів». Надсилайте їх через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Далі, декілька слів, чого чекати від погоди, ну і знову класна музика. Андріана, Андрій Князь, «Backstreet Boys» і вище згадані привіти ваші також пролунають. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Не перемикайтесь.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються.

0: В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
4: Дивосет на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, нагадуємо, в нас є можливість, і у вас є можливість озвучити теплі, світлі привітання на всю Україну. З нашою допомогою пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua у програму привітань та обіймів. А саме так зробив колектив Сумського державного педагогічного університету. Вітаємо Сергія Денижнікова. З днем народження! Бажаємо бути крутішим за яйця, давати жару, як пекучий перець, і мати лаве в кишені. Бажаємо шаленого щастя, вічної молодості, та щоб пісок сипався тільки на пляжі. Будь веселим, як пташка, працьовитим, як мурашка, і крутитись, як бджілка. Щастя, удачі, бабла на здачу. З нюхою долар, ось так. Класні привітання до всіх привітань. З превеликим задоволенням Радіо П'ятниця приєднується Сергій Денижнік. Денижніков, вам привіт від Радіо П'ятниця.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, культурний відпочинок від Радіо П'ятниця – це дуже-дуже класний спосіб якось розважитися у ці непрості часи для нашої країни, зняти напругу, відволіктися, і особливо класно це зробити, наприклад, у колі всієї родини. Саме на таку подію ми запрошуємо слухачів Радіо П'ятниця. У Національному цирку України зараз триває масштабне шоу «Потяг у дива» від творців постановок «Вартові мрій» та «Мавка». В Києві відбувається масштабне видовище, створене для арени. «Потяг у дива» – це історія, яка повністю розкривається саме під куполом цирку. Повітряні трюки на висоті, акробатика світового рівня і продумані спецефекти створюють вау-ефект на всі 360 градусів. Отже, кияни, хто готовий 10 травня відправитися на цю неймовірну подію на масштабне шоу «Потяг у дива» у Київському національному цирку України, тобто у Києві він знаходиться, телефонуйте 0800 33 27 03. Є в нас дзвіночки, хто на зв'язочку? Добрий день!
2: Добрий день!
1: Як вас звуть?
2: Світлана.
1: Світлана, з Києва, сподіваюся, чи готові?
2: Так, так.
1: В Київ.
2: Київ, Дарницький район.
1: Коли останній раз у цирку були, скажіть мені?
2: Навірно, ще до війни.
1: Мабуть, до війни. Бачите, можна і під час війни дещо відволіктися, тому що два запрошення на 10 травня у Національний цирк України на масштабне шоу «Потяг у дива» дістаються саме вам. Вам
2: дякую.
1: Є з ким піти? У вас хтось з дітей є, чи, можливо, дорослим складом?
2: Ну, да, піду.
1: Ага, ось так. Ну, думаю, класно розважитися. Трубочку не кладіть, за ефіром вам розкажу, як отримати свої квиточки, друзі. Ну, а всім вам дякую за увагу і нагадую, що в нас за 15 хвилин стартує вечірня програма «Привітань та обіймів». Там і продовжимо спілкування.
0: Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стартували виплати за програмою «Національний кешбек за березень». Вперше цього разу нараховано кешбек і за пальне. Як нагадують в уряді, програма діє в оновленому форматі, розмір повернення залежить від категорії товарів. А витрачати кошти можна на комунальні послуги, ліки, українські товари, книжки або донати на підтримку Збройних сил України. Також діють місячні ліміти на витрати, зокрема на пальне. В уряді нагадують, програма покликана підтримати вітчизняних виробників і стимулювати споживання вітчизняної продукції. У Дніпрі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. За його словами, внаслідок атак ворожими дронами та ракетами в місті загинули 14 людей за останній період. У Сумській громаді також оголосили день жалоби після російського обстрілу у середу. Там приспустили державні прапори та обмежили розважальні заходи. Місцева влада в обох регіонах висловила співчуття родинам загиблих. Дипломатичні представництва країн ЄС не евакуйовуватимуть своїх співробітників з Києва, попри погрози з боку Росії. Речник Єврокомісії із закордонних справ Ануар Ель-Ануні наголосив, російські заяви про можливі удари є частиною тактики ескалації та спроб перекласти відповідальність за війну на Україну. Ба більше, обстріли та повітряні атаки є щоденною реальністю для Києва та інших міст України. А ЄС уже неодноразово стикався із наслідками російських ударів. У Брюсселі запевняють, попри погрози, Євросоюз продовжує роботу своїх представництв в Україні, зокрема в Києві. Сполучені Штати планують зняти обмеження на імпорт озброєнь з України. Також Вашингтон відкриє для українських оборонних виробників доступ до американського ринку, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина. Йдеться про зміни до правил Мін'юсту, що дозволяють легальний імпорт до Сполучених Штатів окремих категорій української зброї, боєприпасів і компонентів. Також спрощується вихід українських дефенс-тек-компаній на американський ринок. Розгляд заявок здійснюватиметься індивідуально. Нові правила остаточно ухвалять після завершення публічного обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ура, ура, ура! Сьогодні чудовий, прекрасний, сонячний день. Сьогодні 7 травня. І я хочу що вам розказати. Значить, моя рідна сестричка Олена Вікторівна Зубрильчук, вона киянка, як і я, зараз живе вже майже рік в славетному Івано-Франківську. А сьогодні, дорогенькі мої, день міста Івано-Франківськ. Ще я не була, але скоро поїду. Кажуть, дуже красиве, дуже гостинне, прекрасне українське місто. Тож всі, хто там був, або всі, хто там зараз живе, або хто приїхав, я вас вітаю. Каже моя Леночка, що будуть святкувати 4 дні. Сьогодні розпочинають і до понеділка. Як то кажуть, гулять так гулять. Молодці, всі на вікенд в Івано-Франківськ, а допоки що набирайте 0800-33-27-03. Я Вікторія Зубрильчук, поряд Дмитро Виногородський, у нас попереду 2 годинки, і ми розпочинаємо.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

а то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Надія. Алло, алло.
1: Алло, алло. Дуже приємно чути вас голос.
0: Навзаєм. Слухаю.
1: Я хочу привітати з днем народження свого знайомого Хоменка Володимира з Ярославки Чернігівської області. Побажати йому міцного здоров'я, довгих років життя, терпіння, Божого благословіння, здійснення всіх бажань і всіх земних благ йому.
0: Пані Надія, ми приєднуємось. Щастя, здоров'я, благополуччя і збування всіх цих теплих слів, які ви тільки що сказали йому. І вам, звісно, також всього, що є на світі найкращого. Дякуємо, що ви з нами.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ. На сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами без опадів. На термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно. У столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Арми. Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
2: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
7: Одещина, Одещина, яка вже манить моречком. Мене вже три дні охота мені на море, а пан Микола десь там, десь близько. Олю, Олю!
8: Алло, алло, слухаю вас, Вікторовна.
7: Та я вас слухаю, що там у вас? Як настроєння? Як погода?
8: У нас сьогодні велике свято.
7: Кажіть.
8: У моїй племінниці день рождення, в неї сьогодні сповнилось 61 рік.
7: Божечки, божечки, молода племінниця, все життя попереду.
8: Бурдейна Антоніна Михайло Степановна.
7: Михайло Степановна, інтересно. Бажайте, вітайте.
8: Так, бажаю їй щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб получала пенсію таку, як у пана президента.
7: Господи, ми поняття не маємо, що там у президента, хай получає стільки, щоб їй хватало на всі її потреби, то основне.
8: Так, і головне, щоб було мирне небо. Здоров'ячко.
7: Здоров'я, щастя, благополуччя, добробуту, позитиву всіх божих благ. І вашій племінниці, і вам, пан Микола. Дякую, що з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Полтава, пані Наталія.
2: Доброго дня!
1: Доброго-доброго, пані Наталочка, розказуйте бігом.
2: Вітаю своїх колег зі святом, і з прекрасним святом, яке наступило літо.
1: Пані
2: Бажаю
1: Наталочка!
2: Здоров'я міцного, всього самого найкращого.
1: Я бажаю вам завжди бути в такому настрої. Якщо ви хочете 7 травня, то для вас літо, то хай воно буде для вас літо. Аби ви були от такі веселі, от такі енергійні, от такі щасливі. Обов'язково слухайте радіо «П'ятниця».
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Я намагався не писати суперхітів, та схоже, це іде від душі. І ви повірте, зовсім я цього не хотів.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажити по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Весна. Час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: де немає.
1: А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Івано-Франківщина. На зв'язочку пан Михайло вже оле-оле нам. Розказуйте.
3: Алло, доброго дня.
2: Доброго-доброго.
3: Хочу привітати свою дружину з днем народження. Цей гарний весняний день. Хочу побажати їй здоров'я. Всього-всього-всього найкращого. Щоб вона була здорова і вічна, і красива,
2: і щаслива.
3: І щаслива.
2: Пан Михайло, як звуть вашу красунечку?
3: Мар'яна.
2: Пан Михайло, будьте щасливими, красивими, хай буде добробут в вашій родині, хай пані Мар'яна радіє кожному дню, хай ви будете для неї опорою, основою, хай пишається вами як чоловіком, як другом, як коханим, щоб було щастя і позитив в вашій українській родині. Дякую, що з п'ятницею.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
3: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на «Мірсон.ua».
5: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
13: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
14: Не є лікарським засобом.
15: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
16: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
18: Соціальна реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
6: на радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.
11: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
12: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. От я ніколи не шкодую теплих, гарних, таких надихаючих слів, якщо людей є за що похвалити. На вулиці сказати, що тепло, це нічого не сказати. 30 градусів спеки в Києві, я бачу, які люди вокруг умнічки. Бігають, пригають, качаються, грають в різні ігри, десь на чомусь їздять. Одним словом, я як людина, яка 97 років від до спорту і ніяк туди не дійде, ну просто від усієї своєї рудої душі хочу передати привіт. Фізкульт! Привіт, естественно, усім учасникам тенісного турніру «Святі четверги». Нехай сьогодні корт стане місцем красивої гри, сильних подач і справжнього спортивного характеру. Бажаємо кожному впевнених ударів, витримки, драйву та задоволення від кожного розіграшу, гарного турніру і яскравих перемог. Дорогенькі мої учасники Святого Четверга, по-доброму, від усього серця бажаю вам кайфувати від спорту, ставати красивими, ставати здоровими, надихатися і надихати інших. Від мого імені, від імені Вікторії Вікторівни Зубрийчук, від імені Дмитра і від імені Радіо П'ятниця, вітаємо!
11: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах, що забезпечують російську воєнну машину. Президент Володимир Зеленський підтвердив, українські військові уразили підприємство у російській Пермі. Пов'язане воно з оборонною промисловістю. Місто розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Глава держави зазначив, подібні ураження відбувались і раніше у віддалених регіонах Росії, зокрема на Уралі та в Поволжі. Зеленський наголосив, Україна неодноразово пропонувала кроки до миру. Однак у відповідь отримує нові атаки. Тому наша країна діятиме справедливо, і станеться це вже із дня на день. Україна звернулась до Європейського Союзу з проханням надати дані про громадян, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Йдеться про інформацію, що дає змогу підготувати умови для можливого повернення українців додому, зокрема тих, хто належить до вразливих категорій. Як наголошують у Міністерстві соціальної політики, повернення має бути добровільним, а Україна планує заздалегідь підготувати громади, щоб прийняти людей, які захочуть повернутися. Уряд виділив ще 183 мільйони гривень на оновлення шкільних їдалень в регіонах. Це вже третій транш за останній час. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, кошти отримають 10 шкіл у різних областях, зокрема й військові ліцеї. Загалом у межах програми вже модернізували понад 1600 харчоблоків по всій країні. Нагадаю, реформа шкільного харчування триває з 2020 року, передбачає оновлення обладнання та меню, а також забезпечення учнів безоплатними гарячими обідами вже із цього року. На борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п'ятеро громадян України. Ознак захворювання в них не виявлено. Стан усіх задовільний, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Зараз судно прямує до Канарських островів Іспанії, куди має прибути 9 травня. Після цього всі пасажири та члени екіпажу пройдуть медичне обстеження. В нашому зовнішньополітичному відомстві додають, українські дипломати тримають ситуацію на особливому контролі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Читаю! Катерина, місто Київ, вітаю канцелярію із Інституту серця з чудовим робочим днем. Нехай кава буде міцною, а день коротким. Наталочка, місто Київ, передаю вітання улюбленому Радіо П'ятниця. Люблю вас і бажаю вдячних слухачів, хітових пісень та мирного неба над головою. Роману Вахлі і Роману Чечеріто передаю вітання, нехай успіх буде з ними, а також всім мирного неба. Іван Гійче. Вітаємо Романа Солтана з днем народження, колеги по роботі, Прага, Равіон. До привітань приєднуємось, дякуємо, що з нами.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всі.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Павербанка – мінереактор твоєї енергії.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Скажу по собі, така неймовірна погодка, що після роботи хочеться мати ще дуже багато енергії. Вчора я поїхала на Оболонську набережну, гуляла десь над водою. Хочеться бачити світ, хочеться насолоджуватись. І хочеться, щоб і у вас було багато енергії, був кайфовий настрій. І, звісно, дарувати вам якісь приємні сюрпризи. Ось цим якраз я й займаюсь. Щобудня о 17.15 на радіо «П'ятниця». Гра для вас. Тримай заряд. Все просто. Відповідаєте на запитання, отримуєте подарунки для підзарядки. Щотижня тижневий запас енергії від «Павербанка» та зручний брендований шопер від «Радіо П'ятниця». А у фіналі головний приз – відпочинок «Вікенд» на двох на моречко, щоб по-справжньому перезавантажитись. Розігруємо серед усіх, хто зареєструвався. Тож бігом! Прямо зараз! Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця». Заходите в розділ «Акції», «Тримай заряд». І коли почуєте у слухавці «Алло, алло», значить ваш момент зарядитись і виграти. Пані Яночка з славетного, незламного українського Харкова. Алло, алло!
2: Алло, алло, доброго вечора, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго вечора, пані Яночка, ви мати одиначка, так?
2: Так.
1: У нас ось буквально скоро-скоро 10 травня День мамулі. Мамулі – це для мене святе. Це найголовніше, що є в нашому житті, наші мами. Скажіть, як звуть, я знаю вас, хлопчик, як його звуть?
2: Ярослав.
1: Ярославчик. Пані Яночка, скільки йому?
2: 11.
1: 11. Трішки тріпає нерви.
2: Ой,
1: але слішки...
2: буває.
1: Але ж і радує чимось, правда?
2: А як же?
1: Одним словом, пані Яночка, я як людина, у якої немає дітей, і то, знаєте, енергії для життя треба багато, то я уявляю, скільки тієї енергії треба вам. І накормити, і постирати, і погуляти, і поговорити. Я думаю, пані Яночка, що ця ситуація вам знайома. От сидите ви, така, знаєте, на дивані. Взяли телефон, думаєте, на 5 хвилиночок загляну, що там в світі робиться. Дивитесь, і уже півгодини, оказується, ви гортаєте якісь тіктоки. Обращаєте внимання, що на вас з осудом дивляться ваші домашні, ваш синуля. Дивиться і такий: мама, ну що ж ти сидиш? І їсти хочеться, і убрати треба. Значить, що ви робите? Ви відкладаєте телефон і починаєте хоча б, знаєте, хоч що-небудь робити для віду. Друге,
2: так.
1: Ви продовжуєте дивитися в той телефон, думаєте, господи, скільки тої житті, вже затягнуло, подивлюся далі. Або ж, ви берете той телефон, виходите в іншу кімнату, щоб просто малий не бачив, що ви ледачкуєте. І продовжуєте. Що ви, пані Яночка, робите?
2: Беру телефон і йду в іншу кімнату.
1: Значить, дивіться, я вас розумію просто як дівчинка дівчинку, що іноді, знаєте, з цього потоку, я сама заліпаю на тих тіктоках, вийти дуже тяжко. Але я вас хочу обрадувати, більше такого ніколи не буде, бо ви будете дуже енергетичною мамулею. Будете вспівати і стирати, і кормити, і гуляти, і кайфувати, і вообще все, що захочете. І щоб вам легше було увімкнутись в цю реальність, ми даруємо вам подарунок від нашого партнера «Павербанка». На правах реклами скажу. Коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм. «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії! Це була інформація на правах реклами. Вітаю вас, пані Яночка, і вітаю вас з прийдешнім днем мамулі.
0: Вечір тільки починається. Додамо йому енергії разом. Тримай заряд на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок.

0: кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ. На сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів. На термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно. У столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
6: Дивосет на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
9: Місто Житомир, пані Тетяна! Алло, алло, алло!
10: Алло, доброго вечора, пані Вікторія.
9: Ой, доброго!
10: Хочемо привітати свого онука, бабуся і дідусь, хочемо привітати, йому 14 років виповнюється. От, хочемо побажати йому здоров'ячка, щастя, натхнення. Він у мене, наш футболіст,
9: Боже,
10: живе у Боярці.
9: Який молодець, спортсмен.
10: Живе в Боярці, ваш сусід недалекий, Вікторія.
9: Клас.
10: От, і це є. І всього найкращого йому. Він десь поїхав із друзями, от, його поздоровили, і ми хочемо теж поздоровити.
9: Пані Тетяночка, як звуть дідуся, скажіть, щасливого, як
10: дідуся
9: ви?
10: Дідуся Павло звати, Черкарський.
9: А внучок спортсмен, у нас там всі, Боярка, Вишньове, крім мене, всі спортсмени вокруг.
10: Так,
9: як
10: так.
9: Звуть його?
10: Єгор, Ващенко Єгор.
9: Я хочу, пані Тетяночка, щоб ви з дідусем і взагалі вся ваша родина тільки кайфували від здобутків Єгора, щоб він любив свою родину, щоб досягав усього і в спорті, і в житті, і ніколи не забував вас, любив, подарунки дарив, на моря возив, коли стане великим, видатним спортсменом. Вітаємо! Дякуємо, що з п'ятницею!
8: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
7: Вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона.

0: тепла. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Уявіть ситуацію, яка, я думаю, на жаль, всім вам відома і буває часто у всіх. Ви повернулися з роботи. Сил майже не залишилося. Але ж дитина хоче поговорити, показати малюнок, розповісти, як минув день. І найстрашніше, о 22-й, господи, згадує про те, що ще треба вивчити вірш. Не дозволяйте своєму ресурсу бути на межі. Скажу на правах реклами. Підтримайте павербанкою. Це енергетик нового покоління у пігулці. Помірний кофеїн додає м'якої бодрості. Таурин допомагає тримати фокус. А вітаміни підтримують енергію без різких спадів. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє
4: «Це впізнай брехню».
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
8: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
9: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
10: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
11: Ми починаємо.
12: Дизель-шоу!
10: З 15 травня. Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
13: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
15: Соціальна реклама.
17: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
18: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, мої настанови на сьогоднішній вечір і на все ваше життя. Любіть себе, любіть, цінуйте і бережіть тих, хто любить вас і хто живе в вашому серці. Будьте здоровими, будьте щасливими і обов'язково слухайте Радіо П'ятниця. Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У квітні в Україні знову подорожчали товари і послуги. За даними Держстату, інфляція за рік прискорилась до 8,6%, а лише за місяць товари і послуги подорожчали в середньому на 1,4%. Особливо зросли в ціні продукти – зерна, хліб, макарони, олія, м'ясо та овочі. Дещо подорожчали і цукор та риба. Водночас подешевшали яйця, масло та сири. Також зросли ціни на тютюн і алкоголь, помітно додав у вартості транспорт. Подорожчало пальне, а разом з ним поїздки автобусами та поїздами. В річному вимірі транспорт подорожчав майже на 20%, а пальне – більш ніж на третину. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Йтиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань. Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема, повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників, і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Уже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд.
1: Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
9: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ, на сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно, у столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рапка армія. Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому.

0: що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
3: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
7: На радіо «П'ятниця».
6: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
6: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На Закарпатті перевіряють версію, що масштабна лісова пожежа біля Воловця могла бути підпалом на замовлення російських спецслужб. В обласній військовій адміністрації кажуть, це лише одна з версій, але її розглядають через те, що займання сталося у важкодоступному гірському районі, далеко від населених пунктів. Також в регіоні фіксували випадки можливого вербування людей через інтернет, зокрема підлітків, тому правоохоронці вивчають ймовірний зв'язок. Пожежу вдалося локалізувати після майже 2 днів роботи рятувальників. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він оголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна – час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
4: З тобою серце завжди.

Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Усім привіт! Весна нарешті виборола своє право на тепло, і коли за вікном все активно квітне, то хочеться подивитися щось таке яскраве, динамічне і трохи дике. І саме така прем'єра в нас сьогодні. Тож запрошую до нашого кінотеатру на дивані. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Уявіть собі історію, в якій зійшлися і «Аватар», і «Місія неможлива», і «Планета Земля» від BBC. Саме так описав цей новий шедевр від Pixar креативний директор студії Піт Доктор. А те, що це шедевр, підтверджують і критики, і глядачі. Тож запрошую до мікрофону Марину Русак, директорку з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ», яка нам усе зараз розповість.
3: Вітаю усіх! Сьогодні ми говоримо про новий фільм Pixar «Стрибунці». Так, цей мультфільм наробив галасу. На Rotten Tomatoes «Стрибунці» мають 94% від критиків і 93% від глядачів. Це 30-й повнометражний мультфільм студії Pixar. І на думку багатьох, це справжнє повернення до форми після кількох невдалих проєктів. «Стрибунці» стали найкасовішим оригінальним фільмом Pixar з часів «Коко» 2017 року. Критики пишуть: «Стрибунці» є шаленим тріумфом. Вони можуть стати найсмішнішим фільмом Pixar за всю історію. Тож обов'язково подивіться «Стрибунці» від студії Pixar.
2: А ти нам спершу розкажи, про що цей мультфільм? Що ж в нього такого від «Аватара», що від «Місії» та що від одного з найпопулярніших документальних серіалів світу?
3: Зараз все самі зрозумієте. Отже, Мейбл Танака – студентка університету у Бівертоні і нестримна захисниця тварин. І коли мер міста Джері Генераццо оголошує план побудови автостради прямо через ліс, стверджуючи, що жодних тварин там давно немає, Мейбл не залишається осторонь. Дівчина використовує таємний проєкт «Стрибунці» та переносить свою свідомість в робота-тварину. Вона тікає до лісу та опиняється в серці тваринного суспільства зі своїми законами, лідерами та таємницями. Вона спонукає звірят до боротьби. Проте що зробить дівчина, коли тварини вирішать знищити загрозу, тобто людей? На чий бік вона пристане?
2: Марина, в описі до фільму вказується, що головна роль серед тварин належить бобрам. Такий доволі неочевидний вибір. Розкажи більш детально про це.
3: Режисер Деніел Чонг зізнався: бобри є своєрідними інженерами екосистеми. До того ж, не останнім натхненням була історія про Єлоустонський парк, де повернення бобрів допомогло відновити екосистему. Pixar навіть залучила експертку з бобрів, докторку Емілі Ферфакс, щоб правильно передати екологію їхнього середовища. Вона зазначила, що бобри можуть навіть допомагати зупиняти пожежі завдяки створеним ними вологим зонам. Команда фільму їздила в Єлоустонський національний парк, аби повністю зануритися в природне середовище. Гіди одразу попередили: ви потрапили в оселю тварин, тут ви гості. Це змінило їхнє ставлення до матеріалу.
2: Цікавий та такий ретельний підхід. Чим ще особливий цей мультфільм?
3: Стилістично він відрізняється від інших робіт Pixar. Тварин намагалися зробити максимально тваринними, а не просто людьми в образі тварин. Даніель Чонг розповідав, що на ідею

0: І чому? Гремліни свого часу мене нормально так підналякали. І хоча це дуже лайтовий фільм жахів, я би не хотів бачити гремлінів, яких помили і погодували після опівночі у дитячому мультику.
1: Погоджуюся. До речі, кажуть, що у мультфільмі є деталь, яку не всі помічають. Очі тварин змінюються залежно від того, чи бачимо ми їх очі з точки зору людини чи з точки зору тварини.
0: Вже хочу показати цей мультфільм дітлахам. Дуже цікаво, як вони це сприймуть.
1: Думаю, вони будуть у захваті. Бо ті школярі, які були на особливій прем'єрі 5 березня у місті Бівертоні, Орегон, були. Справа в тому, що саме так називається місто у мультфільмі. І 5 березня було оголошено у Бівертоні Днем стрибунців. Зірки стрибунців були присутні на святі. І заради того, щоб діти могли поспілкуватися з акторами, у школах зробили вихідний. Ще хочу розповісти про один цікавий факт, пов'язаний з Меріл Стріп. Команда аніматорів спочатку надихалася Меріл Стріп для образу королеви Мах, навіть не розглядаючи її кандидатуру для озвучування. За словами режисера Деніела Чонга, коли настав час кастингу, вони вирішили просто спробувати запросити її. Під час зум-зустрічі, коли він розповідав сюжет, акторка весь час сміялася, чудово відчувала гумор і одразу погодилася на роль, навіть попри специфічні моменти, пов'язані з її персонажем. Тож, як бачимо, голівудські зірки, дітлахи, критики та дорослі глядачі – усі у захваті від цієї історії. Тож, запрошую всіх обов'язково переглянути новий анімаційний фільм «Стрибунці» від Pixar і, звісно, насолодитися переглядом.
2: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди

0: дрібний дощ, на сході тіж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно, у столиці плюс 18-23, хмарно, опади не передбачаються.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
6: Дивосет на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
3: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо
7: дизель-шоу!
5: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Ваші дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних систем апаратів, тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
13: Соціальна реклама.
17: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває! Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця» –

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечеря перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Весна – це плани на шашлики. Весна на Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку.

0: кохання за свободу. На сонці сльоза, ранкова роза. Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

прошу, в твоїх обіймах я назавжди, залиш цей сум, не сумуй. Коли війна з тобою непомітно, плине час, але нам пора.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він оголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
2: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

Радіо «П'ятниця».

0: тебе.
1: Радіо П'ятниця.
2: Тобі так бага.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата символізує перемогу над нацизмом, а також вшановує пам'ять мільйонів загиблих і нагадує про важливість миру та примирення між народами. Україна відзначає цей день разом з європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як символ пам'яті про жертв війни. У роки Другої світової українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, проявили героїзм на різних фронтах антигітлерівської коаліції. Водночас сьогодні Україна знову змушена протистояти агресії, але російській, виборювати свободу і незалежність. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Йтиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань. Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
2: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: Біда не в тім, що свище вітер лют, що січі на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Радіо «П'ятниця».

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Радіо П'ятниця.
1: На вустах в мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва, попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він наголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо. Радіо «П'ятниця».